Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Афгони барги хазан дар сукути андешаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармио осоиш бахар як хонадон. Фаслиандешава тасвирхуй бе муалиф. Тирамо дар Азия Плюс.